ahudua esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasebo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esisi ye hunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia